0: Bongo Muffin, bare tsas gupo se kinyo kozo zong o ta bona wena. Ya no tlogela tsa bantso nya tsa di zozo tsa batho. Batho ga bana le di zozo, bontso nya tsa di zozo tsa batho. Di zozo di dangerous di khafarleke. E bile di dynamite di tse di ntse tseleng gore ra di tse gompieno di tswa mo di zozo. Leon Mike wa bo ana le zozo mo jarteng fano fa kale kwa mo jarteng mo go lelanteng kale kwa dula mo beg zozo ha ke tlo re ke beg room ke tlo re ke beg zozo na kwe ke gola ke dula mo beg zozo ke le cozy mo beg zozo nya me wa itse ke ikuka kare ke ga bana beg zozo yo ikuka kare ke monna ya ya no ke maintainer ke ga ke ga pula ena ke sheba gore gone la kae ke maka ya no ke le mosimane wa gore o itse ga o filwe task o filwe responsibility ya o le mosimane wa gore wa gola ya no o ikuka le motlotlo wa bona gore o ikuka o itse o ikuka ka re batsadi ba go thompa gore no o itse ke filwe responsibility ka tsana go disappointa batsadi ya ya ke kopa re wa ka kere ke kopa zaka ya poti da ya sampane e rekiswa ka poti ga ke tsire ko masobotlhane kgotsa ya tsa ke tsa ampatchelete I don't know wa hola boy e tumetse le ena re wa ka mpona ke ara ne ke sa itse re go fa zozo gore go tla go dira yana hey ke dilo mo zozo ya re ke dingwaga tsentsi thata ya ke dingwaga tsentsi thata moretsi go feta re ke bona ke feditse matric ka 20 seng ka 1999 wa bona re ke kana ya no go tloga ko standard 6 grade ele gore le bitsa standard grade 8 ya ne ntse ke dula ko zozong go tloga e rile fela ke kena ke standard 6 fela ke ga ke simolola ke dula mo zozong ebile go na le mmeo mong bare ke mme Johanna ke ga donate la ka piano ne ke le motho o ratang piano like grand piano wa itse one mic o simolotse go na le grand piano ke le monnye ya grand piano e seng ga ke bue ka keyboard ya ke bua ka piano classic piano, grand piano, eleng gore kele it's a piece of big wood and so yo ya no ya ke nna fela mo kasi ngwana o na le ne se mankosi mane ne le mema mankana ke tla mo gopola ya ya no ya ne se me Johanna ke a gopola ne le me o mongyana so me Julia ya ka re ke ena ga ke sa fose mme mankosi kore the way bana ba le excited ka teng ba ntse ba ndonatela dilo a ndonatela ka ma Johanna ndonatela ka motšhini o mongwe wa go exercise a re no wena o rata o motho o ratang ke motšhini wa bona motšhini o kenyang wa kenya kwana ga o jima o goga di-weight tse kareng ke di-stena yana tsa tshipi ya yanong e ne le o ne o kgona go jima mmele kao fela ya kgona go jima bege chest o na le bench ka bo ona o yer motšhino le ne le multi ya yanong ke de go le monate ke le cozy ke na le motšhini kwana ke na le treadmill ke na le tsedio tso tsotlhe ruma ka ene ka re ke centene zozoame ene ka re ke centene ya batho ga ba fitlha ba sa believe gore e monna ke zozo yano a kere wa itse mo locationeng ya ka nako tse lekgale mo locationeng ga ne o na le zozo ba ipotsa gore e monna zozo o kgonneyang zozo go nna le zozo ena e yana mon ya le boseke ya le nna ga ke tsena mo wena ke ukwa gore no ke tsene faka ke re fano fa ke faka fano fa ke tsene faka go le monate moreetsi ya station sa mantlha sa merafon 360 radio your precise local global connection le now on mic on the easy breezy breakfast show re tlo taboga re shebe dikgang tsa mo gae re bona gore re tlhagelwa keng moreetsi wa mantlha wa merafon 360 radio re ke shebe dio tsame sentle fela ke bona gore a re tlhagelwa keng ya are mabane le re bua ka o kare ke maobane kgotsa maloba polao ya mosetsana motonna ba re ke We moeten dan ook ki Rudolf, Ruhan. No, als Rudolf, ki Natasha. Rudolf, ki Melaelo, ki als Melaelo, ki ena perpetrator. Ja, die moet die wat je het zijn, maar die dirachetse ko Natasha Wheeler Barnett. Ja, hebben. Ja, no, ja. Ja, no, wat zeg je? Maar het is waar, me onochre, ki mor ratatata. Konale, hangen we nochre, adirecha. Me nochre, rebona, sisti, ostonto. Ja, rebona, sisti, ostonto. Me nochre, umema, bobotle basadi. For empowerment. It's an award-winning community builder. Launch a Women's Month retreat go Abbey Vale Nature Reserve. Hey, ya otonda monat gore ke a bona fela ka mokgone gore go tlonna monat ka teng setse ke na le picture ya ya no ase kale ne re bua le yena ne re bua malobanyana fa no fa ya re bua ka dilo tse dingwe tsa mara kwa gagwe ya no ke motho le gore o mafolofolo yo ya ke bo o si ba ile gore ke a ba itse re ya o mafolofolo Austonto Maduenyane ya ya no u isi ya ka toto ya fetse le gore u batho ba mo itse ka reputation ya gagwe le merko montle no gore wa o dira gore a berekele community ya rona e ya le merko a di o charitable wa gagwe no gore wa o dira ja ja no afetzar no ta ja okadi 7 ja no so meroko to ya gagwe ga e ka di 7 fl e ka di 7 of tla ka di 10 ja no e matsatsi a marap 7 8 9 10 3 days a bona gore ba sira se ka life ba batho ba ke ba sira ke batho ba le gore ba sira se ka life ga ba tsameke ba sira se ka life ya when on so batla petisela o tla sala ya nartsa male batho ba siria se ka life ho ya ka ustonto retreat e tla bulela batho ba bomme go tswa mo merafong le go tswa go ditulong tse dingwe e bile tsantse ba fana ka tulo gore ba ka fetse le gore ba itekola bona ya no ba rotloetsana ba dutse fano fa o moretsi ebile ba bua ka tseding tsa dilo tseno gore di botlhokwa thata ba batla go di achieve ya yano are re na le di challenge tse dintsi jaaka tsa bana ba dirisa diretibatsi ebile manyalo a rona le one a mathateng ya ebile ha hona ha go ikutsiwe mo di family ya no ke tse dingwe tsa dilo tse e leng gore ba batla di address le bana ba bona ba batsadi ba e leng gore ga ba dire ga ba sebetse ya yano ba bona gore ke agenda e leng gore e ntle e moretsi ba e leng gore ba batla go rebuild di families le di community ebile ka hope retreat e ba tlo reproofa bomme ya le ba restore seriti sa bona le matla a bona gore ba fetse le gore ba nna le hope and sense ya motherhood moretsi wa ka ona gore ke morata thata yo ke tsona dikgang tse monate tse gore ke go tletse tsona mo mosong wa gompieno ya mo go tse dingwe tsa mo gae ga ke re ke sheba dio tsa me sentle gore di tsamaya moretsi o kare go na le ya go na le sports school sports community events ya ba celebrate local life ya celebrate your local life ya ya no ke a solo fela gore ya ya no re ke bone go diragalang moretsi yano ba ke ke karolo ya kare go na le journalist shop ya mo e le gore bo botle ba ene gore they are interested of reading ba ka fetsa ba ya ko ba ikrela di moretsi ya yano gore ke bana ba ene gore ba ya ko sekolong se le senosi ba fetsa gore ba bona batho bana ba fetsa gore ba kgona go kwalwa bana ba kgona go bona batho ba kwala wa bona bana ba kgona go bona batho ba kwala moretsi wa ka ona gore ke mo rata thata moretsi wa station sa Merapong 360 radio ya yaanong go monate gore o le ngwana o bona motho a le hands on the career a bua on the career ene gore motlobong you aspire to have maybe ga o le journalist o bona yaanong ga le tse ke bolelela batho ba bantsi gore tlisang bana mo studio ya ba tla o bona se leng gore ra se dira le bone ba nne inspire tike mmereko e leng gore wa diriwa moretsi wa kaone gore ke mo rata thata yaanong ke mmereko o montle local journalist ya ba tla be ba builda relationship le bana ya yaanong ke bontle ke mmereko o montle o moretsi o leng gore wa diriwa ke batho ba e leng gore they are giving back to their communities ya yaanong re ke tlogela fela yalo ke tlo go tshamekela pina moretsi wa station sa mantlha sa Merapong 360 radio go na le pina nngwe ga ke itse fela ke exotic 502 ya ba re ke ulele remix yaanong ke a solofela gore o tla itumelela yona moreretsi wa station sa mantlha sa Merapong 360 radio ke Merapong 360 radio precise local global connection le now on mic on the easy breezy breakfast show mo mosong re ke re tsetšhono e ke re dumela
1: o tlweletse Merapong

rich yam pula puli pay kayak umhlabelelo ke uphume phaya khona nje khaqa khaqa kuba phazamisileyo ke mphulaphuli sobuya ke siphinde siyilungise indaba yakhona ke phayana mphulaphuli wampha ekhaya sibuye ke siyilungise kwenzela ubana ke singene kakuhle right ke usahleli nami ke phayana ke umfundisi wakho mthana kakhulu MW Bhamo sepikuwe ke mphulaphuli phayana ke ekhaya right sizobuya ke mphulaphuli singene ke kwilizwi lethu lanamhlanje ilizwi lethu lona phayana ke mphulaphuli elisazisa mphulaphuli lisibonisa haleluya ukubana inkosi izabe isiphatheleni nje ndiyafuna ke ukuthi ke siphinde ke mphulaphuli ke sizame ukubana ke ake silungise kwezindawo okuqala khona izinto ke sifuneka nje sizilungise ukuze ke sikwazi bana siqhubekeke kakuhle mphulaphuli pha ekhaya kaloku amaqhosha technology izinto apha wena eziye zifuna uba maziphinde ezilungiswe